мішкой, давня мотайка моє держей, я не білу знакча, бегиня карт, та у послабче, дійдеш у діждах.